kabaroi vin amaroi jai kubaro wo kubaro we jari jai sabaro we lindu no mandi jabaro ni jaro will.